0: бо ти моя кінозірка.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтанський центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совеня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.
3: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.
1: Гучніш,

0: спеціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама.
1: Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102,7 FM.
1: Вітаю, це телепроєкт «Ігри розуму» на Першому міському. І з нами знов моя чарівна співведуча Ганна Величко, регіональний координатор всеукраїнської програми «Ти як?», ще дуже багато регалій, а також чарівна жінка-психологиня.
2: Дякую, пані Вікторія. Сьогодні також хочу привітати свою співведучу Баскіна Вікторія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології і психіатрії та наркології. І рада сьогодні привітати у нас в гостях такого дуже мужнього чоловіка Леоніда Францискевича, який є пресофіцером 11-ї бригади імені Грушевського. Дякую вам за те, що ви сьогодні завітали до нас, знайшли час. І будемо ми говорити про уроки мужності. А що це взагалі таке і що закладається в поняття уроки мужності?
3: Перш за все, бажаю здоров'я і дякую, що запросили мене як представника 11-ї бригади Нацгвардії. Дуже приємно, що цьому приділяється увага і на наших каналах і радіостанціях. Це дуже важливо, бо, повірте, ми слідкуємо і дивимося, і слухаємо те, що говорять про нас, і, власне, про наших одеситів, одеситок, дітей. Щодо уроків мужності, їх називають ще уроки звитяги, уроки мужності, і в різних містах по-різному називаються. Це такі регулярні заходи, які проводить в тому числі наша бригада з навчальними закладами Одещини та Миколаївщини, і не лише. Також наші хлопці і дівчата їздять до дітей з інтернатів, в тому числі у Кропивницькому, і це і Миколаївщина, і Одещина, і навіть вже бачите Кіровоградську область. Постійно всі уроки звитяги, вони всі різні. Різні класи, різні школи, різні гімназії, ліцеї. Є у нас гімназії, ліцеї, які ми, так би мовити, опікуємося. Так, наша бригада – це як підшефні такі навчальні заклади, і ми з ними співпрацюємо. Ну, як співпрацюємо? У нас є меморандуми, і ми постійно приводимо своїх військових, щоб вони могли поспілкуватися з дітьми, щоб вони показали, наприклад, щось з БПЛА, чи, наприклад, які не треба предмети чіпати, щоб воно не вибухнуло. Це дуже актуально зараз, я думаю, що ми сьогодні теж про це поговоримо. Ну, звичайно, діти люблять тварин, у нас є кінологічна служба, і наші песики, вони також дуже люблять дітей, приходять. Залюбки граються з ними, і залюбки виконують команди, які їм дають наші кінологи. Дуже хороша у нас сильна команда кінологів. І я вам скажу, що уроки звитяги – це те, чого, наприклад, нам не вистачало, коли я навчався в школі, це 90-ті і початок 2000-х. До нас приходили ветерани, раніше було свято, приходили ветерани, тоді ще живі, вони розповідали про війну, і, в принципі, це було єдиним джерелом інформації для нас. І це було про щось, що було раніше. Тобто це було щось, як кажуть, бронзові пам'ятники і так далі. Зараз діти, які вчаться в школі, на собі просто розуміють, що таке війна. Вони дивляться телевізор, соцмережі, їм розповідають не люди з минулого далекого, яке там було 50 років тому чи 60, до них приходять люди, які просто зараз тут служать. Зараз, або після поранення приходять хлопці, які були у пеклі, які повернулися, і їм є що розповісти. Або ті, хто служить на тилових посадах, але постійно виїжджає у зони виконання бойових дій чи просто спілкується з хлопцями. І це таке, знаєте, військово-патріотичне виховання, ми про це завжди раніше казали як щось таке банальне. Зараз ми говоримо не про минуле, а ми говоримо про сучасне, про те, що є просто тут і зараз.
2: Ну, чесно, я от в школі не пам'ятаю, щоб в нас були такі уроки раніше. І от ви казали про меморандуми, тобто це не

0: можна, щоб хлопці прийшли, наприклад, минулого разу ми привозили їм кінологів, а цього разу ми взяли хлопців, які там керують БПЛА, можуть показати, які є дрони, діти дуже люблять, багато хто, звичайно, різні є діти, підлітки, ще й такий час, є хтось закритий в собі трошки, є ті, хто знають все і питають, там по 40 питань, є ті, в кого батьки, є ті, в кого батьки загинули на війні. І тут також, ну, це такий психологічний момент, що треба виявляти, хто, де, як. У нас, наприклад, син героя України нашого Бувалкіна, на честь якого назвали вулицю, він вчиться в підшефній нам школі. І коли мова йде про його клас, що буде відвідувати, ну, завжди питаємо, там, чи нормально, чи буде тобі цікаво, чи не буде там десь боляче і так далі. Якісь там,
1: ну, чи готові,
0: да, да? Чи готові. Це також так важливо. Але в більшості своїй, я як пресофіцер доволі часто буваю на таких уроках, фотографую, пишемо статті, спілкуємося з керівництвом, з самими дітьми. Я вам скажу, що це така дуже, ну, цікава історія, що і діти, наприклад, протягом року може бути таке, що ми їм привозимо 3-4 різних фахівців з різних напрямків, і це дійсно якісь свята, особливо коли є там тактична медицина, а плюс інженер, і плюс було таке, що ми привозили наш пожежний взвод, нашу машину професіональну, пожежну для гасіння пожежі, розмотали рукав, не шланг, бо вони ображаються, розмотали рукав, і діти могли потримати в руці і поливати там місцеві дерева і там травичку, те, що було. Це викликає таке, знаєте, особливо під час війни, ну ви самі розумієте, що це означає для дітей та підлітків. І ти дивишся на початку уроку, всі такі скуті. Потім, якщо цікаво розповідає наш боєць, чи там дівчина, яка приїжджає від нашої бригади, потім поступово дітки вже розкриваються і вже починаються і питання, і вже не соромляться, хоча в більшості своїй багато хто соромиться поставити запитання. І ці уроки, вони також, вони ж короткі, там 45 хвилин, все не розкажеш, але буває таке, що залишається, і директорка підходить і каже, можна ще один урок. Там вже там математика, там...
1: Вже не так важливо.
0: Так, да, таке також буває. Ну, так.
1: На скуці на початку, тому що, знаєте, тут є слово «урок». І вони можуть знати, що це така якась теоретична частина, а тут цікаво. Ну, це ж не в освітній програмі, да, ці уроки закладені?
0: Ні, в освітній програмі є такі уроки, як захист України. І в багатьох ліцеях і гімназіях в Одесі, в області, в інших є спеціально для цього навчені люди. Зокрема, у першій гімназії є прекрасний колишній військовий, який служив навіть у нашій частині. Він зараз веде урок захисту України. У нього там, вибачте, кабінет просто нашпигований всім, чим треба. А він настільки їх, знаєте, так військово-патріотичним чином хлопців і дівчат там шикує. Він там, вони там співають гімн, вони дуже так. І це не для галочки, знаєте, як буває там ура, патріоти, як то кажуть. Це те, що він їм постійно прививає і десь показує, що таке армія, що таке військо. Багато там хлопців, дівчат кажуть, що я, в принципі, коли закінчу школу, можливо, там іду навчатися і там.
1: Так, у мене служити. Така історія.
0: А ну розкажіть.
1: Мій син на одному з заходів познайомився з представником вашої бригади. І ми купили, звісно, дрон, ну, на допомогу. І я не могла поїхати з того Доброславу, тому що в нього було, не знаю, така кількість питань. І тепер він хоче бути тільки військовим, і от все. Тобто моя дитина взагалі ніколи не говорила про те, що він хоче бути військовим, а зараз він цим живе, ми купляємо якісь всі військові снаряди, ну, які там пости, бо він вже все, готовий.
0: Ну, я вам скажу, що це не так погано.
1: Я навпаки радію.
0: Поки хлопець виросте, війна закінчиться, Україна переможе, НАТО, можливо, приєднається до України, а не навпаки, зважаючи на те, як все закінчиться, ми впевнені в цьому. І це буде дуже, я думаю, престижна професія. Тим більше, що якщо це за покликом серця, то це дійсно може бути хороше. Я... 11-та бригада Нацгвардії, у нас база в Одесі основна.
1: Візьмете до себе.
0: Будь ласка, ну, телефон там. Потім, да. Я не знаю, чи я буду на той момент в цій бригаді взагалі в війську, але... Запрошуємо, ну, користуючись, да, можливістю від 18 років, будь ласка, дуже багато вакансій.
1: Єгор передивиться цю передачу.
2: Мій син теж, моєму сину 8 років, і він теж хоче бути військовим.
0: Ну, якихось 10 років почекати.
2: Так, і він хоче бути

0: переводчиком військовим. Це не питання, яке у нас там спорне. Ні, він так вирішив. І
1: ну, у вас і старший син.
0: Ну, у мене і старший син воює.
2: Ну, у нас, на жаль, немає літаків. Ну, можливо, через 10 поки. Років буде якийсь, може, взвод.
0: А у мене ще питання до вас. Ви говорите, що може проводити уроки дітям чи підлінкам. А діти – це який рік?
2: Спілкуємось постійно з керівниками закладів, які кажуть, наприклад, про це можна розмовляти з там 6-7 клас, про це лише там 9-10-11.
0: А навчальна?
1: Початкова школа,
0: ні?
2: З початкової школи лише, можливо, собачка. Ну, тобто кінологи приходять.
0: Або пожежна.
2: Пожежна, да. Просто тут вони постійно проводять ці уроки з витяги і прослідкувати за всім, скільки було яких дітей, важко. Але зазвичай, ну, маленькі, це зазвичай, коли собачка приїжджає і їм дозволяють, з якогось уроку їх там беруть, вони там можуть поспілкуватися, кинути м'ячик, повернути, спробувати видерти цей м'ячик. Тобто про, ну, про взриви, про вибухи, про смерть ми з ними, ну, не спілкуємося. Звичайно, ось
0: ось а ці класи прямо за програмою повинні бути у кожної школі?
2: Які класи саме?
0: От,
2: а уроки з витяги?
0: Так.
2: Я не скажу про освітні програми, але захист, наскільки
1: захист
2: я знаю,
1: країни.
2: Захист України, да, це, наскільки я знаю, це урок, який ведеться всюди. Дуже часто його ведуть, наприклад, вчителі інших якихось там фізкультури, наприклад, чи там історії. Але там, де є хлопці військові колишні, і в принципі, це зараз також є такий момент, що є багато ветеранів, які приходять після там отримання поранень, списуються з бригади, бо не хочуть служити, наприклад, там в ТЦК, чи в там, де вони не можуть свій досвід передати так, як вони хочуть. І вони можуть вести ці уроки, звичайно, там.
1: Це класно, коли вони ведуть, а не
2: ну, це майбутнє, це треба до цього готуватися, бо у нас дуже багато буде хлопців, які після завершення війни зможуть ділитися досвідом. І не лише їхати в Штати і навчати НАТО, як це вже відбувається, що наші хлопці, які 4 роки тому десь працювали на заводі чи продавали щось. Вони зараз професіонали там такого рівня, що з ними спілкуються натівці і наші хлопці їм розповідають на навчаннях, як треба, як краще, як у нас. Бо все це натівська вся штука, вона така доволі застаріла. І ми сподіваємося, що коли закінчиться війна, що наші хлопці зможуть виїжджати і допомагати всьому світу протистояти таким Росіям.
1: Нам є чим пишатися, чесно.
2: Ну, так, а без цього ніяк. Це мотивація, це стимул, я думаю, для багатьох.
1: На жаль, через такі жорстокі обставини, чесно, ми стали ще сильніші. І наш досвід наших хлопців, наших дівчат, які сьогодні захищають країну, він неймовірний.
0: Просто. А яким досвідом можна поділитися, ну, наприклад, там 9 клас, 10 клас, там військовому?
2: Ну, дивіться.
0: Що можна розказати про війну?
2: Про війну можна розказати все буквально. Просто підбирати там правильні слова, наприклад. Дивитися на аудиторію, як реагують ті самі підлітки, да, ті самі діти на те, що розповідає військовий. Звичайно, це шлях, наприклад, ми всі були цивільними колись. Хтось питає, як ви прийшли в армію? У кожного своя історія. Чи було там страшно, наприклад? А ось коли біля вас прилітало щось, людина розповідає, як воно було, як там спочатку було важко, було страшно, потім перестав боятися, а потім почав вираховувати, що де по звуку, як ми вже всі знаємо, що де летить якийсь звук у літака, якийсь звук у крилатої ракети, якийсь звук у шахеда, чи навіть діти наші вже розбираються в цьому краще, ніж багато дорослих. Можна розповідати про такі побратимські, посестринські моменти, тобто наскільки важлива команда. Наскільки важливо бути поруч разом, попри те, що всі різні, можна досягати мети, навіть коли люди щойно познайомились, чи навіть якщо люди між собою не ладять, так, там, просто, а коли якесь виконання завдання, то мають бути одним цілим. Ну і діти мають бачити, що ми не здаємося, що ми боремося. І оце заряджання того, що нас мало, але ми переможемо, як там Давід і Голіаф, часто кажуть, що дуже таке порівняння. Маленька людина і величезний якийсь звір. І ну, хто переміг, самі знаєте. І це дуже корисний досвід, бо коли дітям просто розповідають, про десь там на якомусь напрямку хтось когось там переміг. А і тут сидить людина, яка була там, яка перемагала. Звичайно, про вбивство, про кров там і так далі, це ну, мова не йде. Але бувало, що діти там питають, а скажіть, будь ласка, вам там доводилось там Ну і люди там вже їм важко сказати там так, там ні.
0: А як діти реагують по-різному?
2: Зовсім різні є діти. В одному класі може бути дитина, яка ось так слухає ось такими шарами, як то кажуть, очима, а є хтось, кому взагалі не цікаво, наприклад. Бо зараз категорія людей, які кажуть, та ця війна вже дістала, вона всюди, дайте нам спокою. Там слухаєш трансляцію футбольну, там обов'язково якийсь збірник, якось. Хтось може написати, та скільки можна вже тут війна, і там війна, там війна, дайте хоча б мені тут відпочити. І, ну, не скажу за всіх, ну, для мене це якесь, знаєте, таке, якийсь сюрреалізм, бо зараз війна, і якби не ті хлопці і дівчата, які там знаходяться, то не було б ні цього футболу, ні цих занять, ні цих школ, ну, тобто це важливо розуміти. І діти по-різному дійсно на це дивляться, вони, звичайно, хто цікавиться, тому цікаво, багато хто потім хоче сфотографуватися, а ось дайте там потримати. Є просто певні заборони, що не можна приносити у навчальні заклади якісь там предмети, там гранати, наприклад, навіть якщо вона там навчальна, але вона там залізна, то ми не приносимо. У нас є 3D-моделі, які на 3D-принтері надруковані, воно точно не вибухне, і це дуже важливо. Наша бригада за цим дуже слідкує, щоб якщо дитина візьме в руку, вона візьме пластмаску. Вона буде копія схожа за розміром, але це буде пластмаска. І це, ну, дуже важливо, щоб всі це розуміли по всій країні. Бо були неприємні приклади, так, у попередні роки, коли щось десь вибухало, хтось не дослідив якусь ситуацію, і ми цього не можемо допустити, тому у нас так все, в принципі, відбувається як треба. Тому, власне, запрошують багато навчальних закладів. Запрошують наших бійців, і важко, звичайно, їм постійно приводити хлопців, бо вони десь там подалі, і у нас просто наша бригада служить від Одеської області до Покровського напрямку і далі, тобто так вздовж всього моря і далі туди на схід. Тому є хлопці, якщо там вони приїхали на тиждень після там ротації чи там відпустку, не часто можна висмикнути таку людину, яка щойно звідти. Ну, але і хочу сказати про зворотній момент, коли хлопці, дівчата спілкуються з дітьми. Це дуже
1: було моє питання.
2: Вибачаюсь, пані Анно. Вони дійсно заряджаються. Вони дійсно розуміють, що вони не просто так воюють, що вони бачать, заради кого. Зазвичай ось у будь-якого військового запитаєте, чому ви пішли служити. Багато хто скаже, щоб захистити свою родину. Ну, ми всі так робили на початку. Ми не знали, що буде там в Одесі. Да, і там, я розумів, що треба, якщо буде можливість, брати зброю, якщо полізуть жуки ці з Росії до нас, то треба швидко вчитися і їх просто знищувати. І просто наші хлопці дивляться на дітей, а в багатьох школах вони збори якісь роблять ще, якісь смаколики,
1: да,
2: дарують.
1: Ми збираємо.
2: А малюнки – це взагалі окрема тема. Ми часто збираємо малюнки у різних навчальних закладах, передаємо хлопцям. Я їздив минулого року там на Покровському напрямку, де наші хлопці, я дивлюся, що в них стає все більше цих малюнків. І, звичайно, Запорізька, Херсонська, Миколаївська область, Одеська – всюди, майже всюди, де є наші хлопці, дівчата, там всюди є дитячі малюнки. Там є, вони щось вишивають, вони щось там якісь роблять своїми ручками, якісь інсталяції. І, ну, це, я це помічаю, бо я спочатку, можливо, це фотографую у нас десь в якійсь гімназії в Одесі. І воно запам'яталось, там картина Янгол, там, наприклад. І потім я дивлюся, це там, ну, не можу казати, таких населених пунктах, ну, там на Запоріжжі десь. І там ця картина. Да. І, ну, і хлопці самі, знаєте, чомусь є такий стереотип, що чоловіки мужні, вони не можуть бути слабкими. Ну, це самі розумієте, що це неправда. Найсентиментальніші люди – це ті, які ось такі непробивні, серйозні, але потім даруєш йому якусь дитячу іграшку, і там вже, ну, я просто з тих отримав все, а ти вже стоїш і такий...
1: Так, все, це класно, коли ви даєте болю емоціям.
2: Ну, а без справжніх емоцій тут у хлопців, наприклад, є у нас підрозділи, наші бойові підрозділи, вони займаються, зазвичай це підрозділи БПЛА. Угу. Тобто вони працюють всюди, і вони дуже, ну, постійно, цілодобово, і ті екіпажі, які виїжджають, наприклад, в день виїжджають під вечір, повертаються зранку, у них кожен день як день бабака. І якщо не буде чогось цікавого, якихось таких моментів, то просто, знаєте, буває таке, що день на день схожий, і воно трошки так пригнічує. А звичайно, вони самі кажуть, що кожен день не схожий, бо сьогодні ми там 20 складів жахнули, а там позавчора ми жахнули 18. О, плюс там, чи коли змагаються, летить шахет, і одразу кілька груп, зона відповідальності плюс-мінус, кажуть, так, ми його зіб'ємо. Ні, ми його зіб'ємо. Ну, там це такі, знаєте, спортивні теж моменти. Я про емоції, так? Це без справжніх емоцій дуже важко приховувати в собі.
1: Да, можна ви таке питання? Вікторія запитала, да, не пам'ятаю, як це було, що діти питають у військових про те, що там було, не було, да, ну, я там про смерті, про те, ну, про такі моменти. Просто ми також багато спілкуємося з ветеранами. І, ну, дуже важливо зараз вміти спілкуватися з тими людьми, які повертаються, щоб там не ображати, да, правильно комунікувати. І, ну, багато хто каже про те, що я дуже прошу, але от те, що там було, давайте залишимо там. І, ну, не питайте там, чи вбивав, чи не вбивав. Да. Є навіть багато книжок-порадників, так можна сказати, да, які питання можна задавати, які не можна. І на ваш погляд, коли дитина задає таке питання, чи це не є травмуючою подією для того фахівця, да, військовослужбовця, який зараз перед ним стоїть?
2: Ну, я вам скажу, що ми намагаємося запрошувати тих військових, у яких не буде якихось таких моментів, що цей момент буде якийсь тригер і якось людина зреагує. Це зазвичай люди, які до будь-яких питань готові. А якщо щось десь може бути боляче, це може перевестися якийсь жарт. Чи, наприклад, там, ой, я вам це розкажу, коли вам буде 18. Угу. Ну, тобто, ну, я не пам'ятаю жодного якогось випадку, коли когось щось так зачепило про те, що ви кажете. Але я розумію, що в цілому, в тому числі наші діти, мають розуміти, як спілкуватися з ветеранами. Бо ніхто не знає про нас нічого, поки ми це не розкажемо, чи хтось десь прочитає. Тому, ну, ти не можеш сказати, ця людина десь була, наприклад, у полоні, у нас з іншої військової частини нещодавно хлопця звільнили і обміняли на 4 роки в російських тюрмах просто за те, що захищав Маріуполь. І, ну, ми б не приводили таких військових, не знаючи там всіх психологічних моментів. Але у нас є відділення психологічного супроводу, і постійно фахівці наші, фахівчині, працюють з хлопцями постійно, декомпресії, постійно проводяться якісь реабілітаційні, ну, такі психофізичні реабілітаційні заходи. І всі, хто у нас повертається з ротації, всі проходять ось цю декомпресію, з усіма спілкуються наші психологи, психологині. Це, ну, в нашій бригаді дуже на серйозному рівні все, і супер, ми постійно чесно з ними спілкуємося. Ми водимо хлопців на рибалку, в кіберклуби, щоб вони пограли десь, позмагалися на справжню зброю, там, не знаю, Counter-Strike якийсь чи футбол. Хлопці виїжджають там, де лаванда цвіте, там дуже зараз популярна штука. Багато різних там іпотерапія також з конями. Хтось стоїть, і потім через годину підходить і обіймає коняку, а людина ніколи нікого не обіймає. Ну, тобто це такий дуже важливий, з собачками також. Це окремий такий момент, да, розвантаження. Ну, і є різні там ігри, самі знаєте, що це. Для хлопців інколи вони кажуть, що це за маячня?
1: На початку, так?
2: Да, на початку, а потім, опа, так це ж класно, це ж цікаво. І намагаємося якось урізноманітнити їхній, ну, досуг, як то кажуть, бо це обов'язково. Повертаєшся з передової, в тебе є реабілітація психологічна. В зоопарки ми їх водимо. Клас. Десь взагалі наша бригада співпрацює з театрами, і Мускомедія, оперний театр, і наші хлопці з родинами часто можуть відвідувати багато вистав, які у нас проходять, і цим користуються. Бо я був в відпустці нещодавно, також ходив, дивлюся, 10 наших там була вистава.
1: Супер.
0: А які ігри ви мали на увазі? Ви так
2: Ігри
1: настольні.
2: Настолки можуть грати. Не брав участь в тих в цих декомпресіях, не скажу, які ігри, але ті, які якісь такі цікаві, які можуть трошки назви просто не скажу вам, бо сам не граю в настольні ігри. Але ось кібер їм також дуже подобається. Вони грають у футбол, вони там на гоночках якихось, VR, це ж занурення повне. Це також останнім часом дуже хлопцям подобається і використовують частіше.
0: VR-окуляри?
2: VR-клуб, так.
1: VR-клуби, там же ж багато
2: в клубах є VR-окуляри, і можна просто з повним зануренням пограти в якусь гру, чи просто в космосі полазити.
1: Полетіти там можна, да, це, і на гонках.
2: Ми ж про ментальне, да, здоров'я, про психологічні моменти всі ці. Тому це дуже важливо. І, ну, хтось хоче додому, звичайно, але... Треба проходити ці моменти. У нас чомусь досі вважається, що звертатися до психологів – це десь соромно. Чи там це страшно, чи та я сам справлюся. І так дуже багато трапляється, з багатьма спілкуюся. Кажу, ну вони ж не просто так. Ну, ви ж проходите тестування постійно. Там. Ви розумієте, що у вас якась проблема. Окей, з побратимом там можна поговорити. Ну ти ж все не розкажеш побратим. Ну, тобто, є моменти, які... І тут психолог підходить, кілька питань туди-сюди. І вже людина розговорилася, і так вже...
1: У вас військові психологи?
2: Звичайно. Вони саме по військовій тематиці, вони спілкуються, ну, виключно з психологом. Так, якщо навіть у нас є, ми виїжджаємо на кожен прильот в якихось будинки, наприклад, в Одесі, з нами виїжджає я як представник прес-служби чи інші представники, і психолог, психологиня обов'язково, бо інколи бувають такі ситуації, коли нашим же військовим, які там допомагають, їм також може бути
1: потрібна
2: допомога. І вони працюють не з цивільними, працюють з військовими. Ось. І це трошки по-іншому. І багато в чому. Я в тонкощів не знаю, але...
1: У вас така бригада, вона класно укомплектована, чесно. І там зі всіх боків, знаєте...
0: Прикриття.
1: Прикриття, да. І ну, скрізь така безпека. Наприклад, да, коли ви там кажете, що йдемо до школи, ви знаєте особливості там того класу, цієї школи. Ви знаєте особливості тих військових, яких ви відправляєте. Ви розумієте про необхідність цього шляху психологічної підтримки. Це, я не знаю, як там в інших, да, але... Ну, це
2: ну я теж не знаю, як багатьох інших, але все йде з нашої вершини, да, це йде від командування. Наш командир, який ставить задачі і їх виконують просто. Людина правильний колектив, напевно, підібрала, бо у нас ті ж психологи, психологіні у нас постійно змінюються. Не змінюються, додаються і відправляються в різні батальйони, там, де в кожному батальйоні має бути психолог. Бо хтось соромиться, а хтось підходить і каже, слухай, реально, ми поспілкувалися, мені там стало легше, чи я там розібрався більше і так далі. Знову ж таки, про тонкощі психології не буду казати, але те, що наш командир робить все для того, щоб у нас був колектив людей-професіоналів, це все, це управління, так? Тобто люди, які на своїх місцях, вони виконують багато різних задач, кожного вони свої. Десь перетинається щось. І ось тому так і відбувається. Намагаємося бути всюди і допомагати як на фронті, звичайно, так і в тилу, тут в тилу, бо сама бригада знаходиться в Одесі, і багато людей проходить службу саме там в Одесі, Одеській області і так далі. Є відрядження, є якісь ротації, але тут дуже багато є тих людей, які дійсно тут зранку до ночі працюють на те, щоб хлопці там мали все. Ну, тобто, це так коротко.
1: Саме головне, що в нього є розуміння, як це повинно виглядати і працювати. Дякую велике. А ще таке питання. От ви кажете, що у вас там Миколаїв, Кропивницький, Одещина захвачена. От сама Одещина, у нас 91 територіальна громада. Я зараз не скажу, в мене не є, але не скажу, яка кількість освітніх закладів. Як ви це все взагалі охоплюєте?
2: Ну, 91 громаду ми, звичайно, не об'їздили. Це дуже важко і фізично, географічно, бо у нас найбільша область в Україні 33 тисячі квадратних кілометрів. Багато, це, не знаю, півтора Ізраїля, здається. Виправте мене, якщо не так. Є, звичайно, те, що ми приїжджаємо в гімназії, в ліцеї, які нас запрошують. і ніколи не, ще не казали, що ми не можемо. Uh-huh. Тобто ті, хто вже нас знає, періодично запрошує, є ті, хто вперше нас запрошують. У нас зараз є наперед вже запрошення, зараз просто дітей в школі немає, щоб ми приїхали і до там, того ж ліцею, тієї гімназії, десь в області і так далі. Тобто, в принципі, ми охопити, звичайно, всіх не можемо, але я думаю, що будемо поступово, там почнеться новий навчальний рік, спробуємо їздити ще по інших школах, де в цьому є зацікавленість. Бо є різні ситуації, можливо, хтось не хоче, можливо, мало дітей, онлайн постійно, якщо онлайн, бувало таке, ми їдемо на урок з витяги, прилітає балістика, ну і, звичайно, захід скасовується, переноситься, а це не просто висмикнути, наприклад, кінолога з собакою, який мав, наприклад, в цей момент бути на блокпості і там дивитися машини, щоб там не привозили зброю чи наркотики. Висмикнули людини на кілька годин, захід перенесли, ну, він повертається на службу. Чи хлопець, який має керувати дроном і знищувати окупантів, він там на два дні в Одесі, його висмикнули поспілкуватися з дітьми, переноситься. Ну, і так не може бути. Давайте ви там о 5-й приїдете. Так також, бо ну, війна триває, і ми в Одесі не так сильно це відчуваємо, лише коли прильоти і дрони, але це такий момент безперервний. Тобто, і дуже важко осягнути все, тим більше, що цих людей, які можуть їздити спокійно по області, їх не так багато, і, звичайно, хотілося б, може, і запросити ще таких людей, щоб вони приєднувалися до бригади і могли цей момент контролювати,
1: організовувати. Ми вже двох вирощуємо.
2: Ну, так, ну, трошки почекати треба буде. 10, да, років.
1: І 8.
0: А ветеранів ви залучаєте? Мабуть, ваших ветеранів, які у вас...
2: Звичайно, у нас є заходи для ветеранів. Це дуже багато роботи, яку проводить і Одеська військова адміністрація, обласна адміністрація. І вони проводять змагання різні серед ветеранів з адаптивних видів спорту. Зараз взагалі цього року по всіх наших районах області приїжджали інструктори з різних там «Спорт для всіх» і управління фізичної культури і спорту Одеської військової адміністрації обласної. І наші інструктори, наші бригади також їздять і проводять майстер-класи для ветеранів. Тобто це люди із ампутаціями в тому числі, це люди після бойових, це люди, які просто зараз відновлюються, наприклад, є якась травма незначна, але ця травма ну, людині, там, наприклад, ну, не заважає, щоб зайнятися якимось видів спорту. Їх адаптивних видів спорту там вже більше 12, може кожна людина спробувати себе. І ветеранів, звичайно, залучаємо. На спортивних заходах часто наш ветеран, наприклад, б'є по футбольному м'ячу перед початком матчу, ось його там аплодують йому весь стадіон, ті, хто грають, і це для них також дуже, ну так, приємна така штука, бо багато хто не знає, як ставитися до цього. Ми намагаємося зробити так, щоб люди вітали наших військових на будь-яких заходах, запрошуються постійно. У нас бригада співпрацює з багатьма організаціями, постійно наших ветеранів залучають до якихось заходів.
0: Як а до почесно, школи залучаєте ви? До школи?
2: До школи, звичайно, люди, які
0: готові.
2: Так, звичайно. Просто тут є справа в тому, якщо людина вже не займається військовою справою, то ми не можемо просто залучити і для спілкування з дітьми, бо ми можемо відповідати за свою бригаду. І, звичайно, є заходи тематичні для ветеранів і військовослужбовців, там вони залучаються. А так до школярів, як правило, їздять ті, хто просто зараз служить і виконує бойові, службові завдання, службово-бойові завдання і може поділитися своїм досвідом. Особливо скажу, що дуже важливо, думаю, для всіх, це тактична медицина. Особливо в таких містах, як наше, чи як Миколаїв, загалом, там, де море, ось море – це лінія фронту. Це треба просто про це пам'ятати, не лише коли людина помирає на березі від шахеда, да, від уламків, а просто розуміти, що море – це зараз не про курорт, а це лінія фронту. Це найбільше, де збиваються ворожі дрони – це море. Це узбережжя.
1: Ми бачимо це.
2: Ну, так. Тому, знаєте, треба нашим дітям, вашим дітям, знати тактичну медицину. Що робити,
1: ви
2: не дай Боже.
1: Ви також це проводите тактично.
2: Звичайно, у нас є інструктори, бойові інструктори, які проходили дуже багато чого, бували в таких заварушках, і вони проводять ці майстер-класи з тактичної медицини. І діти, знаєте, коли там турнікет, хто 4,5 роки тому знав, що таке турнікет? А, ну, оце, ну, що ні, повертається оце в так, турнікет, в метро, коли сідаєш, там якась така крутілка. Вони мають знати це. І наша, в нашій бригаді постійно наголошується на те, що треба знати тактичну медицину. Достатньо протокол марч вивчити. Це те, що невідкладна така допомога, домедична. Бо багато хто плутає. Солдат не має права робити те-те-те. Солдат може накласти турнікет, зупинити там масивну кровотечу, щоб людина не стекла кров'ю за 30-40 секунд до хвилини. Так? Тому і передати медикам. В залежності від того, де знаходиться. Якщо ми говоримо про школи, то це не червона зона, звичайно, це дитина цілком може зупинити кров, не дай Боже, хтось травмувався, прилетів шахет, окей, скло розрізало людині руку і тече кров. Якщо у кожної дитини буде турнікет, вона знає, як його накладати,
1: вона зможе допомогти.
2: Поставила, затягнула, записала час, ало, швидка, і поїхали. Це рятує життя.
0: З якого року можна їх навчати, як ви вважаєте?
2: Дітей?
0: Так.
2: З 8-ї. Дитсадочку.
0: Дитсадочку?
2: Ну, я думаю, що ну, це треба дивитися на кожну дитину окремо.
0: Якщо це необхідно буде, то їм це буде.
2: Якщо їм це подобається, якщо вони розуміють, навіщо. Є дитина в 5 років доросла, є дитина в 40 років ще дитина. І в нас, ми, наприклад, офіцери управління, щомісяця у нас є, в тому числі, тактична медицина, обов'язково, як би ми швидко не накладали турнікети, це навичка, яка має бути все життя з людиною, бо ми зараз про війну говоримо і забуваємо, що у нас є аварії, у нас є вибухають якісь природні газ, у нас є купа всього, пожежі нікуди не зникли, люди вмирають від якихось уламків, якихось там скло розрізало руку, випадково людина там десь. Ми маємо знати, як це зупинити, і щоб швидка приїжджала, вже не фіксувала смерть, а щоб могла допомогти дійсно. Тому я думаю, що кожна людина, кожна, я думаю, що це до батьків більше. Якщо вони бачать, що їхня дитина розуміє, що відбувається, якщо вони бачать, що дитина занепокоєна, коли мама там нарізає салатик і пошкодила пальчик, якщо вона, а що це, як тобі допомогти, а що тобі зробити, то можна спілкуватися спокійно. Протокол марч дуже-дуже легко. Ми це проходили на базовій військовій підготовці, спілкувалися з іноземцями. Це протокол, який використовує весь світ. Всі, хто цивілізовані країни НАТО, воно використовується вже ну, всіма. Військовими, звичайно. У нас війна, тому я думаю, що цивільні також повинні знати. І це не дуже важко. Це треба просто осягнути, що, як, за чим, алгоритм дій і постійно практикувати. Бо все, що ми вміємо, ми маємо практикувати, щоб бути в цьому професіоналами. А тут мова про масивні кровотечі, це про врятоване життя. Тому...
0: Нещодавно мої діти розбилися на велосипедах, каталися 8 років та 9. І сказали, поїхали до аптеки і будемо покупати. У нас зараз дуже багато бинтів, спреїв. Вони готові. Їм тільки турнікет треба.
2: Ну так це в ваших руках. Я думаю, що накладання турнікету це не важко, це треба просто робити, тренуватися. І тут про швидкість. Бо постійно можемо чути там, що мене там врятує, якщо люди не розуміють, що більшість військових зараз на передовій вмирає не від того, що їх застрелили чи підірвали. Більшість військових вмирає від масивних кровотеч. Так було завжди. Особливо, що робить ворог в наших всіх регіонах, скидання якихось вибухівок, так, ліпісточки ці є, butterflies називається англійською, просто заміновують території. Херсонська, Миколаївська область, там, я вже бачив, що і шахеди скидають такі штуки з FPV-дронів. Для чого це робиться? Задачі вбити всіх у росіян немає. Якщо ти йдеш і наступаєш на ліпісточок, тобі відриває половину стопи, і ти просто не можеш, ну, ти не можеш більше воювати, ти не можеш більше загрожувати. Якщо, не дай Боже, там дитина якась наступила на ліпісточок на Херсонщині десь, якщо в неї буде в рюкзаку турнікет, вона сама собі накладе турнікет, затягне його, зателефонує, чи там якісь будуть люди поруч, допоможуть. І ми маємо бути до цього готові ось тут. І, ну, по всьому.
0: Розкажіть, будь ласка, заходи безпеки, що може бути? От ліпісток, ви сказали, що ще ми повинні знати?
2: Взагалі, перше правило, я, звичайно, не з інженерної служби, але перше правило, якщо ти це сюди не клав, то ти і не бери звідти. Це дуже, дуже класна штука. Ось як би не хотілося взяти, ось щось там стоїть, якийсь пакунок. Ми всі бачили терористичні акти, які використовували наших людей з України, ФСБшники, коли вони просто щось несли, принесли, і воно потім вибухало. Якщо ти не знаєш, що це, не бери. Якщо ти думаєш, що це може бути щось таке дивне, повідом. У нас є служби, можна будь-яку службу зателефонувати в поліцію, в ДСНС, сказати, ви знаєте, тут якийсь пакет, мені схоже воно на якусь там вибухівку чи щось там. Вибухотехніки виїжджають і дивляться. Тому краще не наступати, не гратися. Але у нас ментальність трошки інша. У нас люди бачать, що шахет впав в полі, вони почнуть його
1: треба
2: там розбирати.
1: Треба подивитися, да.
2: А на ньому може бути нанесено дуже такі важкі хімічні там, не знаю, отрути, речовини. І достатньо там після цього там око протер і може бути просто літальна ситуація. Тобто просто намагатися дивитися там завжди під ноги. У нас зараз з цим простіше, бо у нас тривога, це треба просто кудись в укриття піти, потім вже чекати там шахет чи там гербєра, що там летить ракета, не дивитися на це. А у прифронтових областях там, звичайно, коли може просто посеред вулиці лежати якийсь там щось там, і воно може розірватися. Ну, так само і дрони. Є такі зараз дрони-ждуни. Росіяни ставлять цей дрон, і дрон просто стоїть. Коли хтось проїжджає, пробігає, дрон піднімається і просто влучає.
1: Це такі в Херсонській області, я знаю.
2: Херсонській, Запорізькій, всюди в фронтових
1: це
2: регіонах.
1: І що з цим робити, знаєте, як це кажуть там по ЮНІСЕФу точно, там не чіпай, відійди, подзвони. Це щоб діти так просто запам'ятали такі прості речі.
2: Ну, бажано взагалі, щоб у дітей були якісь такі маркери, як то кажуть, червоні, палички червоні, якісь щоб, там. Щоб ти просто, ось, наприклад, це там потенційна вибухівка, ти просто маркуєш з кількох сторін червоними там, не знаю, олівцями, щоб сюди не наступати. І якщо люди знають, що це маркер, якась лінія, якась стрічка, щоб сюди не наступати. Обережно міни. Угу. Тому так, дійсно, краще просто не чіпляти. І це легко. Але дитина, вона така, знаєте, вона хоче все подивитися, як що відбувається.
1: Це цікаво.
2: На власних
1: цікаво
2: помилках, так, і це дуже насправді небезпечно.
1: Але це не тільки про дітей. Зараз і дорослі, так, знаєте, виходять на балкон, ну, на балкон для того, щоб подивитися, що летить, куди прилетіло, куди прилетить.
2: Так, да, ми потім знімаємо таких, коли вони лежать в горизонтальному положенні з номерочком на нозі. Такі теж є. І, на жаль, ми можемо лише просити людей, щоб вони відходили від потенційного місця, де вони можуть отримати якесь поранення шахедом, герберою і так далі. Я розумію, що мені теж завжди було цікаво, як воно летить, де воно летить. І я вам скажу, що коли поруч балістика прилітає там метрів 200,
1: вже потім
2: то воно, та ні, воно, ну, воно цікаве суто як дитина. О, як воно летить, з якою швидкістю. А справа в тому, що воно спочатку не прилетіло, а потім вже долітає цей звук, да, і так угу далі. І там вже ти нічого не зробиш і не встигнеш. Тому...
1: Ну, ви знаєте, я просто один раз гуляла з дитиною біля моря, і ну, якраз була повітряна тривога, коли там виїхала ПВО для того, щоб... Я зрозуміла, що я в якийсь момент, що я з дитиною стою недалеко від ПВО і просто дивлюсь. Я не можу сказати, що я це зробила якось спеціально, свідомо. Але от я як встала, як вкопана, і просто дивилась. А потім така стою і думаю, боже, а що я роблю? Я стою з дитиною тут біля... Так, я потім пішла, але... Я не знаю, що мене зупинило, чи мені було цікаво, чи не цікаво. Тобто просто зупинилось. Воно як заворожує інколи, коли ти це бачиш, і ти не можеш нічого. Ні, є ті, хто просто виходить, да, там, подивлюсь, поки там перекур, подивлюсь, що там відбувається.
0: Це не просто, це тому, що іноді ми відчуваємо себе вже мертвим, без емоцій. І це єдине, що нам дає хоч які емоції, це буває так. І якщо людина виходить на вулицю, щоб це побачити чи почути, відчути, це може говорити вже про ментальні неполадки.
2: Ну так, часто буває, знаєте, яке буває, мені там 60 років, я ніколи такого ще не бачив. Це ж цікаво. Ну мені там 40 років, я теж багато чого не бачив, я б не дуже хотів щось бачити. Шахет, коли пролітав, перше я бачив. Це ж цікаво, Боже, він якийсь маленький такий, а він 3 метри. Ну, тобто він не маленький, він великий. А, і, наприклад, того крилата ракета полетіла. І звук цей відповідний. І це реально, ти повертаєшся в дитинство якесь. І таке, вау! А як раніше, пам'ятаєте, салют? Угу. Новий рік, всі виходять на вулиці, бо салют. Зараз я б не пішов на вулицю дивитись салют, бо мені вистачає салютів у житті.
0: Коли почалася війна, ми спускалися в бомбосховище, ну, майже всі. Адаптувалися, а потім ми зараз виснажені, психоемоційно виснажені. От я, щоб почувствувати себе живим, я виходжу на вулицю, я не про себе говорю, я прячуся. Я виходжу на вулицю і бачу це, і тоді я відчуваю адреналін, кортизол, а він робить мене живою, хоч там, так, на мить.
2: Не без цього. Це теж таке.
0: І це лікується, це дуже добре лікується. І потім люди починають себе беречь і ховаються від загрози.
2: А можливо, людям не треба від цього лікуватися? Деяким людям, можливо, це потрібно. Поки, знаєте, як у нас, це ж наша ментальність. Поки когось десь не бахне чимось, здається, що воно десь там. На початку війни ми з цим постійно боролися. Війна десь там, але що мені до цього? І коли воно прилітає в сусідній будинок, коли виносять людину вперед ногами, після цього багато хто починає, може, будемо спускатися? Ну, в мене таких багато прикладів. Я розумію, що ти не змусиш людей ховатися, якщо вони не відчувають там загрози і так далі. Але ну, не треба чекати, поки прилітить десь рядом, поруч, так? Треба робити все від себе належне,
1: для того, щоб
2: залежно, так, щоб
1: зберегти своє життя.
2: Своє життя, дітей. Там, знайомих. Ну, як. А якщо доросла людина не хоче йти в укриття, мені норм, мені їм подобається. Ну, це їхній вибір.
1: Їхня відповідальність.
2: Ну, так, теорію Дарвіна ніхто ще не відміняв, тому, на жаль.
1: В нас, на жаль, скоро закінчується час, але я хотіла би вас запитати про те, як сьогодні можна підтримати, долучитися до підтримки наших захисників, тим, хто сьогодні не воює?
2: Ну, волонтерство – це перше, звичайно. Волонтери. Ми б без волонтерів багато чого не досягли.
1: Волонтерів – це як допомога гуманітарна?
2: Волонтери – це все. Волонтери можуть збирати кошти, вони можуть щось привозити, діставати. Машини, дрони, які, сітки, які потрібні дуже і дуже часто, постійно. Медикаменти, те, що потрібно для людей, засоби гігієни. Ми постійно передаємо такими великими коробками від наших волонтерів, від тих же шкіл, гімназій, ліцеїв, де також збираються щось для хлопців, смаколики, малюнки і так далі. Спонсори, меценати, звичайно, це там люди, організації, які можуть допомагати комусь або підрозділу, або бригаді загалом, які можуть чимось допомогти. Наприклад, там водичку. Так, компанія, яка виробляє, там, не знаю, якусь воду, вона може спокійно допомагати хлопцям водою, бо нам без води, не знаю, дуже важко. Ми з води складаємося. Це люди, які, можливо, вони не служать, але вони є рупорами якимись у світі, не знаю, там, відомі спортсмени, так. І щоб вони підіймали ці питання щодо того, що, друзі, давайте допоможемо там комусь. Ми зараз, я, звичайно, хочу, щоб всі допомагали моїй 11-й бригаді Нацгвардії, але я розумію, що в кожних містах є свої бригади, і їх дуже багато, сили оборони загалом. Просто всі, хто можуть якось допомогти силам оборони, мають це робити. Ну, не те, що там зобов'язані, це ж від кожного з нас залежить. Не треба віддавати останню копійку, але якщо є можливість допомогти і точно знати, що куди воно піде і до кого воно піде, то це треба робити. І звичайні люди, звичайний бізнес, навіть дивіться, оперний театр. Здавалося, чим може допомогти театр під час війни? Ну, хлопці йдуть з родинами і дивляться якісь арії, там, Джузеппе Верді, і після цього вони повертаються з купою емоцій. Допомога? Допомога.
1: Допомога.
2: Там кіберклуб, там останнім часом також постійно хлопці приходять. Так, з такою, знаєте, посмішка людини, яка постійно така сумна, це дуже-дуже важливо. Допомога? Допомога.
1: Допомога.
2: І можна з будь-чого знайти допомогу для військових. Для певних військових, для родин військових. Давайте говорити про жінок військових. Або жінок військових через дефіс. свої б'юті-процедури, якісь там масажі. Це теж, ну, нашим дівчаткам дуже приємно, коли, наприклад, там,
1: вони
2: спа,
1: можуть
2: там,
1: прийти якісь... в перукарню і отримати безкоштовно.
2: І не лише до дня боротьби за права жінок, а загалом, чому б ні? Тобто, хто може, хтось там стриже безкоштовно, хтось там барбершоп, якісь знижки. Якщо людина захоче, вона зможе допомогти військовим. І тільки буде черга.
1: Да, тільки треба бути відкритим. Ти знаєте, у нас нещодавно було відкриття Superhumans в Одесі, да? Це третій центр в Україні, я дуже рада, що це в Одесі. Було дуже багато різних локацій. Мені дуже сподобалось, що багато бізнесу відгукнулося, і там дійсно були і перукарні для чоловіків, там барбершопи, і перукарні, ну, виїзні такі зробили для жінок, де просто робили зачіски. Тату-салон виїхав. Яка черга була на тату? І як багато наших ветеранів, які там були, і чомусь зараз прям хочеться, знаєте, говорю, і
2: повні, зробити тату.
1: Ні, і повнічити очі на тут, сльози на очах, тому що я дивилася, які вони роблять тату, і там дуже багато герба України. І воно, знаєте, так, ти бачиш, там ця людина з ампутацією, але вона досі з любов'ю до своєї країни. Ну, це щось таке.
2: Ну, я розумію.
1: Да, і коли
2: трошки
1: зробили,
2: бачу.
1: Да, і коли був майстер-клас з флористики, як ці чоловіки, жінки, які йшли робити ці букети квітів для, там, для тих, хто прийшов з ними, ну. І це просто про прості речі, які ми можемо, да, там, надати для того, щоб підтримати таких самих людей, просто, які сьогодні мають іншу роботу, ніж ті, хто там в своєму бізнесі. Хотіла би ще задати вам таке питання. Яке головне посилання ви б хотіли сьогодні залишити для батьків, дітей, ну і взагалі для суспільства?
2: Ну, по-перше, вони мають розуміти, що тут і зараз робиться майбутнє. А діти – це майбутнє, і це не просто банальна якась фраза, це те, заради чого зараз все відбувається. Бо цим дітям, які це проходять, їм будувати нашу країну далі. Їм може бути легше, їм може бути і важче. Тому, ну, посилання яке? Якщо ви залишилися в Україні і залишаєтеся, і хочете тут жити, хочете щось робити для неї, вчіть своїх дітей тому, що треба любити свою країну. Можна не любити політиків, можна не любити як державу, так, як якісь там суспільно-політичні якісь нюанси. Любити свою країну, свою традиції, свою культуру, людей навколо.
1: Зберігати її.
2: Зберігати нашу мову, бо скільки її намагалися вивести, не вдасться. Угу. Тому я думаю, що десь так. Ну, звичайно, вірити один в одного в силу оборони, бо ми вже довели всьому світу, у кого армія номер один в світі, хто найбільше б'ється за свою історію, хто протягом такої кількості років не те, що не здався. Ми розвернули бумеранг в бік агресора, і війна летить туди, де вона починалася. Пам'ятаєте, чим закінчилася історія з Гітлером?
1: Угу.
2: А тепер у нас Гітлер з іншого боку пішов. Але ми його заженемо туди, і це закінчиться.
1: І він сам зробить свій вибір.
2: Так, прапором на Кремлі. Наш командир завжди полюбляє казати, що нам доводиться зараз ховатися в підвалах для того, щоб нагородити людей, які приїхали з фронту нагородами різними. І він каже, що дуже хотілося, щоб коли все закінчиться, щоб ми могли так пройтися у формі по Червоній площі, так, з нашими прапорами провести нагородження там, де ми хочемо, під відкритим небом, щоб були присутні, ну, люди, які рідні, там, близькі до наших військових, і щоб це було святом. Бо зараз це ми маємо це робити з, ну, дуже такою обережно. Кількість складу має бути невеличкою. Це дуже-дуже багато нюансів. Тому я думаю, що всі мріють про те, щоб Москва згоріла і війна закінчилась. А далі будемо з цими дітьми будувати велику таку класну країну, номер один у світі. Я не сумніваюся.
1: А всі мрії збуваються.
2: Так.
1: А
2: вже ж матеріалізуємо.
0: Дякую вам щиро, що ви
2: і вам також
0: прийшли к нам. Це був телепроект «Ігри розуму» на Першому міському. З нами у студії була моя чарівна співведуча Ганна Величко, психологиня.
1: Неймовірна пані Баскіна Вікторія, лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Ну і сьогодні неймовірно мужний Леонід Францискевич, пресофіцер 11-ї бригади імені Грушевського Національної гвардії України. Я хочу вам ще раз сказати велике дякую за цей ефір. Звісно, ще багато питань, яких ми сьогодні не змогли проговорити, але хочу ще раз вам подякувати за те, що ви, окрім того, що захищаєте нашу країну, надаєте можливість сьогодні нам спати, за те, що ви не забуваєте про наших дітей і стільки всього корисного робите для цього. Велика-велика подяка вам за ваші труди, за те, що ви робите.
2: Будемо старатися. Слава Україні!
1: Слава героям! Слава! Дякую!
3: Ігри розуму. Поради психолога та психіатра на 102.7 FM.
4: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Кінофест. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скайцентр.
5: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Соціальна реклама. Привіт! Совиня Чарлі запрошує на кінофестиваль для дітей та підлітків Children Kino Fest. Реєструйтеся родиною на безплатні покази у кінотеатрах або дивіться онлайн з 12 до 21 червня. До зустрічі у Cinema City в ТРЦ Фонтан Скай Центр.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

дівчини, мені по на те, що нам щось кажуть. Бейби, ти така красива, виводиш мене крейзи. Ці дівчата лишні, вони всі

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

літи укоси, таке просте життя без прикрас і магії. Доки вариться вода, я кидаю кубик магії. Сусідка знову свариться, з вікнами такі різні, і все, що світить багатьом, це ліхтар у підлозі.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.